ewrade etai nachim entini ya wuye bia yero yero hunye menipa emonyo so menipa eyen kafo nemu mekusu ose owo potent

kosuo wo urade mu jina pinti wo urade mu ti se urade a onim ne yema ne ma no obeye

0: Sempa FM.
1: Ne asisa boni. Mabo asisa. Meninam. Meninam. Mabo asisa wo asase so. Na obiara obehume no bekume. Ti die radika ye. Ne radika chire no se. Enunti. Obiara a. Obe kum keno. Wobe tone so re. Ahuduo enson. Unakupo kasa asemre toho. Afeti de radika ye. Na erwadi ye ensenche nibi ma ken. Na obiara obe hunu no. Ankuno. Ene obon paye. Se urade. Midi yesu moja no. E yesenche ni. Ewa mi mama aso. Ewa mi mama maso. Ewa mi yire so. Ewa mi kunu so. Ewa mi ni minu ya nom. Eni ye ma. Eni yasifu. Eni de faye unyi na aso. Se diye be ya. Boni bi ya. Eni na mafimo. Ohau bi ya. Amaniye bi ya. Yari ya. Adi boni bi ya da. Eni na mafimo. Bra fi kwa yeye. Bosume de duwa

Awurade ne bo mpa ye e de John ba wanim. Srewo Yesu Kristo di mu se. Awurade bie aware e pono e ma John. Ewo Yesu Kristo di mu. Ewo Yesu Kristo di mu. Ewo Yesu Kristo di mu. Tumi biara. Oni John awade e di asie. Yesu moja enka wanim. Awurade nya de foforo. Ewo abra bomo. Ewo Yesu di mu. Amen. Otini ni mpai ba imu odin. Ye fro sana ka sefri hin.